skiner och 2 meter glädje säger hej, jag heter Bengt, vad kan jag göra för dig? Hans blåa ögon lyser upp hela

0: Alltihop började med bilen.
1: Lange Bengt.
0: Han tog på förgasaren.
1: Lange Bengt.
0: Så lyfte han på fördelardosan.
1: Lange Bengt.
0: Så kände han på brytarspetsarna.
1: Lange Bengt.
0: De var fina, tyckte han.
1: Lange Bengt.
0: Han blev lite blyg.
1: Så
0: putsade han av kapslarna. Och på lördag ska vi byta kamringar. Han och jag. Hans blåa ögon lyser upp hela macken. Hans ljusa hår står som spön i nacken. Växelspaken rullar.